a soga da mi rafatez amin ku ala lona lona bain na tigel lele bain na barngo kin kayen worre kwa barngo kin nyati ndikinal bi dele bain imbele kelzi bam na surunga zibobo na kadiyon bera ang dok worre kwa worre for kwa le ang da worre poinal ke in lombi quel isin kiosi kwa kul terifia na dora te illa ada kingoges jobel ki dine nege agrage jobel inzi kari kulo na inzi kalung dan jobaladung alba togi na alba togi duwe lezi kiosi jobel na albe na lombi adem via ala kain katiang kering wai duwe kera keba alkwa katiang den kering wai kin kwa kil fia kwa kin nyetindi kinal kele mola umaringe wala kinge kin nyetindi al kele kul fie kwa ke na kera skwazi fie kwe na kwazi tebo kurul irina eng erberin keng ke gudwa ke na skwazi tebo nyetindi kurul na kena skwara kerkel kwe kwa ti dora sister gidi kabe na kwa na dora ila kabe la lomfingi irina eng al kein dobaro kuzingi na al kwa kera kuzingi marra lomfi ila ingi skwa azaba dengwe jawla kiruk azan kawala turba ale kiro adan ka turba le ne kiye al kwakil la kan ni e nyettinde kan ka tiya kila fazo ki dine na gi agare ganinji fazo ne je atton fazo ne sereng ka tiya gele nyettinde fazo ne ki dele debbe ala kan niba inal ki anay kan al ki kwatu le man ki tulla idin kan na den ne mai lal kiya ila wo ila za ela ile zikay kilma ezi kani ne ezi el na dan kilma le ongo ne engis kwa kila al ken kilma ezi kana den ko zikabe na bagi kawe kila alkendo kolake ineni ayrina maning engon skembal dawa

simingandul nalam visit the moskawe nalam visit kwas terika watan dorakiwa kikel meden simming kwa kai na man to kain nan kwa kai na na na sabin o kain nan ya kain nan dogo abon o kain nan anay kain kwa anay kul kain nyatindiki no akin nyat kikion ayaga kin songan dia da kain to ya na kwa diwonga sabin o kin nyatindiki na lam visit kion kelma kane ne der egin de lombi ndero karikule nam mangi lombi ndi terifia na zengwa na altin dion tintana alandele de bebela asoge de membara fates amin ka inening irina maningis belang ken kerigwa wa